Foni pole o ia pia moe foki mai ave ki tau tolu ke ose miniti e tolu mei henima. Ki foi fasi koni o ku hoko koe ofane he waha ia mea seare iongi o ku oatia maa misalina na e kore mei kia e toko taha koe ni fatawangi pia misalina o ku ongolele ia tu e ongolele ia te foi fasi koe ni oatia pa moe popoa ki talamonu kia te koe ihe sapa te fae.